0: Isaiah le bolo la bobedi la ha o e ketel
1: highlight
2: ka re gato le ka magetse
1: ka o fela
2: re tsabana sa go
1: ne da ruri
2: le pente pwiso iso iso qaphaki tjena
1: a ke
2: ya
1: ibile ke mopole ka ene santse le sona fa se tlhopha
2: sene sa ene fa le sona fela sena le le ba nyorilwe
1: o le ba nyorilwe nke a sopola ke a sopola
2: eh ba to ba ne ba tshisa bo
1: ba ne ba hantle
2: a ke bone ka ba santse re ba qapa ona tshi
1: a tsha tsa bo holo ba bona se le batho ba seng ba hodile ha holo dilimong ha ba sabina
2: Eh,
1: sana. Eh, no, tsama Eh,
2: eh,
1: eh. Ya molele.
2: Eh, le. Sente re le tle ka bangatola ka makgethe molele. A nne ge ba koyetse ona ta.
1: A nne ge ba koyetse molele.
2: Molo.
1: O bana je ka bathabela bonyane hantse ba ukwa le ntse le la hao ntse le hlaela. Ya le ba

0: tshelelene le la phama ka ofela ka ga holo yona ne ba bina pineng ja ne ke ba batla mone e ke ke na ke thutse ha ne ba bina botswana
1: e ya ke ya ke gala o ipa elu
0: oh
1: ke tswa ene ba re mo ba bina ha mong
0: e ya nne
1: ya e ba bina ba tswa
0: ba ba ya hampe ho
1: a ke se se di tswa mo le le se sena sena fa no se no jo se leta mona mo tla u ga ka ba ntse ba leta ntse re
0: Oh, jalo ke ba betse di shopa tsenne ka ofela jalo ke tsebena o bua ka sefeng fela ke tsa Afrika Borwa mona ka ofela tsona tsa mane ma ke Natal kwa Zulu Natal.
1: Oh, eh ne ke ba u kwa haulu so eto TV.
0: Eh.
1: Nani onlala apho zayoni. Le ne ke go re jwa ba ntatisitse le nane o le lo ach
0: e le ke le ga ke le ga taka tsela e kgethileng le nne
1: ke le
0: ka nnete mo le
1: a mo le le ke le ke re le tlo fela mo ra go tsama ya ntlo go khutla go tlo o etsa ka legato le ka magethe mo seletsiwe
0: ne da ruri ke tlamaile gore ha ke khutla ke nne ke tlo etsa jwalo
1: ya se se ba ka o bona ho ga ene yona ke dumela o re hlile ba tlo petetsana pela o mona ke ge ba mamela
0: a bojega ga ngwana o santse a ba tshwere pula diana nqengwe jale hao ntate batho ba iketse thabatseka
1: a lotse le mona a ke ba bona le odimong kwa ke o tlhotlhoga makoko maobane jale o tsebe ga o ntse o tlhotlhoga jalo le motlakase ona wa kefisi
0: a bo ile gona jale le dutse ka lefifi
1: a wa tseba o ile a ka tsamaya ge le bangata ga ke tsebe a ke tsaya la tse ka ntse no di fihla ntate o re fi
0: e le le mole
1: a ke buye sa ba ya mo go go tswa ke mo etla le teng
0: thank you molele
1: thank you
0: a somo he ke metsotso e robong hantle ka morao ho ra yena ya bone

seleka wa tsama sala ke fitla mo hona le bo se ba tsheletse mpe sala ke bona ba le active throughout le ba bone le sho ke ba tsa ntha bona a gere ke ba tsa ntha bona le ba bona a gere DJ

mamedi ke o dumedisa ka jeno ke la bone kgweding ya lwetse a thibe ke nteng ke la bohlano selemo se se se pele mashome a bedi a metso e tsheletseng ke dumedisa jelo setelwana go amohela ge kena ka gago lenaeo la go tlwatele go ya metšhešhane ena le tlhophisetswa kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa mogagago tsa salemo ya sa lesotho la ka jeno le tlhagisitswe ke diatile ngatane botlhophising ba meko photledi ka metšhining ya salemoya re sebetsa jalo le phakiso letsota ke ene a tlaolela gaso tlwa ga jalo ya fitlha ma legoreng ya bosupa e leng moo re tla be re arogana gona teng go tshwaretse ntlha e le nngwe jalo ka ga selemo lekala lena la diphatlhalatso matlhale tshebediso le matlhale le boqapi le keteka ditaba tsena tsa matlhale ga e le beke ya bobedi kgweding ya lwetse mme re tla ke re tla utlwa ditaba tse jalo kajeno dula le rona go utlwa gore na ditaba tsena kapa kajeno go tshwaretse dife empa pele mo o tla galetsetsa dinomoro tsa mogala tsa +26659933 kapa 2231642 dula le rona tele mamedi ntele o senyana ko ga le thobekeng e tlang go tlwa ka mmanta ga kala lekala la diphatlhalatso mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi le tlo keteka beke ya ditaba tsa mahlale le tshebediso ya ona ditaba tsa mahlale le ketekwa selemo le selemo bekeng ya bobedi ya kgwedi e ne e leng go yona ya lwetse mogo wa monongwaga moamedi o tlhalosa e le go ntlafatsa bophelo le go aga bokamoso bo ntlafetseng mothusi wa mofuputsi lekaleng lena mofumaga

0: le metse medi fela la metsotso ka morohora ena ya borobedi salemo ya ke salesotho
1: Who's the main man?

ke na ke le tlhano no wa ga mago ga ke mse sunye na go ena nyane mino na o mongata yo ke sala tso ke mse tso e mashume a mabedi ana le metso e mehlano ke a gilibile hore nyane ya le shume le metso e mmedi tabe ke suthile mona ke suthela mpesi a tlo le tatho jana